0: ہوتی ہے شراب کے نشے میں.
1: بالکل,
0: کیونکہ جب آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اتنی رفتار پر جائیں کہ جو رفتار آپ کے نینترن سے باہر ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ سامنے سے واہن آ رہا ہے آپ بریک لگا کر سوئم کو روک لیں, لیکن استھتی اتنی نینترن سے باہر ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے ٹکرائے بنا رہ ہی نہیں سکتے.
1: اور کل ملا کر ہمارے یوا ساتھیوں کو ملتا کیا ہے, وہ خود کا بھی نقصان کرتے ہیں اور بے وجہ کسی اور معصوم کو بھی ان کی اس حرکت کا نقصان پہنچتا ہے.
0: بالکل پہنچتا ہے. اور جس طریقے سے شراب خوری ان دنوں بڑھ رہی ہے ساتھیوں, اب آپ پھر کہیں گے کہ ہمیں اپدیش نہیں چاہیے, تو ساتھیوں یہ اپدیش نہیں ہے. دراصل مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ چاہے یوا ہو چاہے بالک ہو چاہے وردھ ہو, آپ یدی خود پر نینترن رکھتے ہیں تو آپ سے بڑا وجیتا کوئی نہیں ہے.
1: یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ایک چیز اور انترا جی ہمیں جوڑنا چاہوں گی, جو ہم نے ابھی ذکر کیا بالک ہوں چاہے
0: جی,
1: آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے وقت میں اس رفتار کے لیے 18 سال سے کم عمر والے بچے بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں؟
0: بالکل,
1: جو ہم مطلب یوا اوستھا کی اور بڑھ رہے ہیں, کشور یوا جو ہیں ہمارے, ان کی ان میں اس بات کو لے کے کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں.
0: بالکل, ان میں اتساہ بھی بہت ہے.
1: بالکل,
0: کیونکہ ان دنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کے جو ویکتی ہوتے تھے وہ جب خود 12-13-14 سال کے ہوتے تھے تب انہیں گھر میں ٹیلی ویژن نظر آتا تھا, وہ جب قریب کالج جانے کو ہوتے تھے تب ان کے گھر میں کار آیا کرتی تھی, لیکن آج کل تو بچہ جنم کے ساتھ ہی اے سی کار میں ہی گھر آتا ہے, تو اسے سنگھرش معلوم ہی نہیں ہے.
1: بالکل,
0: ایسے میں بنا سنگھرش کے وہ جیسے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے ویسے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی اپیکشائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے وہ اس کا حق ہے. اس کا ارتھ ہے کہ یدی ماتا پتا نے اسے 12th میں جا کر کے یا پھر فرسٹ ایئر میں یا پھر آج کل تو 10th-11th سے ہی بائک ہوتی ہے لڑکوں کے پاس, تو یدی اسے 10th میں کوئی بہت اچھی موٹر بائک دلوائی گئی ہے تو یہ تو اس کا حق ہے. وہ کوئی دھنیواد نہیں دینا چاہتا اپنے ماتا پتا کو, وہ تو صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہاں اس طریقے سے میں اپنے دوستوں کے برابر ہو جاؤں گا. تو یہ جو سوچ ہے یہ سوچ تھوڑی سی غلط لگتی ہے, کیونکہ آپ کا حق ہونا ماتا پتا دوارا آپ کو دلایا جانا, آپ سوئم دیکھیے آپ سوئم کیا ہے, کہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں, آپ کا سوئم کا جیون کتنے سارے لوگوں کے یوگدان کا پرتیفل ہے, آپ اسے کب چکائیں گے.
1: یہ بالکل صحیح کہا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ماں باپ آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو سامانیہ ہمارے یواؤں کی سوچ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ یہ تو ان کا فرض ہے, لیکن اگر ان کا آپ کے لیے کوئی فرض ہے تو ساتھیوں آپ کا بھی اپنے ماتا پتا کے لیے اتنا ہی فرض بنتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اچھا پورتی کے لیے انہوں نے آپ کی من پسند بائک دلائی ہے یا کار دلائی ہے تو آپ محض اس کا غلط استعمال کریں. آپ کے لیے ضروری ہے, ہو سکتا ہے پریوار والوں کو ساتھ گھمائیے, اپنے ساتھ لے کے جائیے, صرف گرل فرینڈ کو بٹھا کے گھومنے کے لیے آپ کی بائک نہیں ہوتی.
0: بالکل صحیح کہا صاحب نے, لیکن یہ ہے کہ یوا ساتھیوں آپ کے بھی اپنے سپنے ہیں, آپ کا بھی اپنا جیون ہے, لیکن یہ ضرور دھیان رکھیے کہ جب ابھی آپ کو یہ چیزیں شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن آگے چل کر جب آپ گرہستھ آشرم میں پرویش کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے ماتا پتا کتنا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ماتا پتا سے بالکل آدرش ایک بالک کی بھانتی ہی ویوہار کریں, آپ بھی یوا اوستھا میں ہیں, آپ کا اپنا جیون ہے, اپنی ویکتیگت آپ کے جیون کے کچھ لمحے ہیں, ان کا آنند ضرور لیجیے, لیکن آپ کو ایک اپنی سیما ریکھا خود کو بنانی ہوگی. کیونکہ بہت ساری بار یہ ہوتا ہے اوستھا کہ جب کوئی ویکتی 35 یا 40 کی عمر میں پہنچتا ہے نا, تب سامانیہ اس کے من میں یہی اوساد ہوتا ہے, کاش میں یوا اوستھا میں اپنا ویکتتو رکھ پاتا, اپنے دوستوں کے سامنے خود کسی چیز کو منع کر پاتا تو آج میں ایک بہتر انسان ہوتا.
1: بالکل, یعنی کہ کل ملا کر جڑوں میں ہمارے یوا ساتھیوں کو بتانا چاہیں گے صرف نینترن ہے
0: جی,
1: کہ آپ کا خود پر کتنا نینترن ہے کسی بھی معاملے میں ہو, چاہے وشیش کر آج ہم رفتار کی بات کر رہے ہیں ان معاملوں میں.
0: بالکل, تو ساتھیوں رفتار آپ کے جیون کی, آپ کی پرگتی کی رفتار ضرور تیز ہونی چاہیے, آپ کے مارک شیٹ میں انکوں کے آگے بڑھنے کی رفتار ضرور تیز ہونی چاہیے, آپ کے جتنے دوست ہیں ان کی سنکھیا کی رفتار بہت تیز بڑھنی چاہیے, اور آپ کے رشتوں میں جو گرماہٹ ہے آپ کے ماتا پتا کے ساتھ, اپنے سمبندھیوں کے ساتھ, اور آپ جو دوستی نبھانے کا آپ کا جذبہ ہے اس کی رفتار میں بہت زیادہ اضافہ آپ کے ہونا ہی چاہیے.
1: بالکل, کل ملا کر سکاراتمک رفتار آپ کے جیون میں ہونی چاہیے.
0: اور ساتھیوں جیسے کہ ہم یدی بات کریں, ہمارے ساتھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یاتایات ویوستھا ہی اس پرکار کی ہے کہ یدی ہم رفتار سے نہیں چلیں گے تو ہم منزل بالکل پا نہیں سکیں گے, ہم منزل سے دور رہ جائیں گے. تو ساتھیوں یاتایات کو لے کر کے یدی ہم بات کریں تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس ویوستھا میں بھی تھوڑے سے سدھار کی گنجائش ہے.
1: گنجائش ہے انترا جی, بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن آج کا یوا جو ہے وہ جا کر شکتی رکھتا ہے کہ ستا پلٹنے کی شکتی رکھتا ہے ویسے تو, لیکن